pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, že se tolik nesměl.

0: Počúvate Stretnutie. Tvrdenie, že slovenský herec Maroš Kramár patrí k istotám českej televíznej obrazovky, nie je vôbec prehnané. Kto si zapne v sobotu krátko po 8 hodine večer českú televíziu, s vysokou pravdepodobnosťou bude mať šťastie na reláciu Zázraky prírody. Viac než 500 000 divákov pravidelne sleduje, ako bývalý vedecký redaktor Vladimír Kořen predvádza viac alebo menej nebezpečné experimenty, kým Maroš Kramár a jeho hostia vedú zábavnú konverzáciu. A to celé v perfektnej češtine. Za to je Maroš Kramár vďačný, ako sám hovorí, svojim hereckým začiatkom.
1: Ja som študoval v Brne konzervatórium 4 roky. Vlastne keď som mal 15 rokov, som prišiel do Brna a podmienka bola, že to budem študovať v češtine, bo som tam bol jediný Slovák, pretože na Slovensku vtedy ešte konzervatórium pre hercov neexistovalo. Tak preto som išiel do Brna, lebo bola v Brne škola, v Ostrave a v Prahe a Brno bolo najbližšie. No a takže bola podmienka, že v češtine, takže som mal javiskovú reč ako predmet 4 roky a potom som bol ešte rok v Mahajovej činohre v Brne, takže 5 rokov som vlastne intenzívne hovoril po česky stále, takže tam som sa naučil trošku s brnenským prízvukom, ale potom sa vrátil na Slovensko a teraz ja chodím takto pracovne a tým, že tú češtinu tých 5 rokov som naozaj používal dosť pravidelne ako každodenný život, tak som sa naučil do také miery, že vlastne keď počujem niekoho hovoriť po česky, tak automaticky sa prepne v tej hlave na tú češtinu ten mozog a začnem komunikovať v češtine.
0: Mimoriadna blízkosť slovenčiny a češtiny, zvlášť niektorých slov, ale spôsobujú, že pri rýchlom rozprávaní sa predsa len nedarí dokonale oba jazyky od seba oddeľovať. Maroš Kramár pripúšťa, že si v takýchto situáciách nie je vždy istý, či je tvar nejakého slova, ktoré chce práve povedať, slovenský alebo český.
1: Sem tam robím aj chyby, samozrejme, ale myslím, že to každý vie, že som Slovák, a ktorý sa len snaží hovoriť po česky, tak nepotrebujem mať úplne, že absolútnu slovenčinu. I keď v Zázrakoch prírody mám podmienku tiež, to mám zmluve, že musím hovoriť po česky. Je to ďaleko ťažšie, ako keď človek sa rozpráva takto v hospode, alebo keď som hral v divadle po česky, alebo vo filme, v televízii, tak sa tam naučíte tie texty. A na tom sa dá popracovať, samozrejme. Ale keď moderujete, tak to je vlastne improvizácia, musíte reagovať na svojho partnera a tie texty sa vlastne tvoria v hlave v ten moment, tak tam je to trošku komplikovanejšie.
0: Dvojica Maroš Kramár a Vladimír Kořen pôsobí veľmi zladeným dojmom. Obaja sa doplňajú a z hľadiska dramaturgie relácie sú úplne rovnocenní. Spolu pracujú pomerne dlhý čas, už od roku 2009, kedy sa relácia začala vysielať. A v čom sa Marošovi Kramárovi podarilo svojho kolegu ovplyvniť?
1: Kořena som naučil boskávať ruky dámam. Ja to mám ako stará škola vo zvyku, keď stretnem, možno si to všimli tiež. U nás na Slovensku, alebo v našej rodine tak bolo, tak ja som naučený od mladá, akože dámam ruku poboskať. To sa Kořen naučil, ja Vladimír. A robí to doteraz, je to veľmi milé, keď ho vidím, tak sa vždy usmiem.

9. júna sa v pražskej O2 aréne uskutoční koncert slovenskej legendárnej skupiny Elán. Na koncerte vystúpia nie len aktuálni členovia kapely, ale aj tí, ktorí tvorili jej jadro od roku 1981. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.